0: Amoma yesere yemi. Yemi si wo sufwe mo beun anwu. Obukale ma oyudan besanu. Yoma soda file oni tidele tram mendele oni bemiangon bukale oyudan benu. Ke okoyoso bekurana tiwo mlamo beso. Yemi yesere o Jezu bote owa idumanu moyeso. Ame transi. Akunda flua inunde mien wongumi ye etinyamien biefi onomamblekun wobo enianije nkura eneka efa krike o nikikabo eyube olema kun bo otema so o kekrimbo eti itiema eyoninje nkura sesesunio kebo ninje mo Bekura beti odie iti esi bekura betramende. Sran kabo sramo bemuma e kurale e nike uyi ikekre e anguru. Ye bekabo besike oti kekre sakpa bo sange befa yi benso ugwa be sofwemo benyase. Sange mien, wobo umie oti wodie edi jro bete so. Esie ye bleble afen ble nkura nu ekura ninje nkura eyo. Nyamien, eyo riso efakleri omvrienke srankabo inyigo ofatako kachi kurosramo be jamwe. Eyorima omamo befarbe uranguare woso afin sate yofwe mo ekondeke bekachi benzoin nyamien bobo inwandeni
1: yeda miansi
0: minyamien wobo etikpa bo ese anvo tiemende minyamien wobo etikpa bo ese anvo tiemende Afin meme okunu tekpa eyaki sran eun sa ekei beka bekpan fre o eyiwo akunye e anrukrebe minyamie wobo etekpa bo esi anvo tiemende minyamie wobo etekpa bo esi anvo tiemende Enangama siwoso mesrele ibo ke mpata o siwoso meme mvremvre mo kra ka bo eboribe beba koto obo afin etidan eyo abonu ninje mo wokungba ye etinyamien yo minyamien wobo etekpa